de bo se we. O ra o gbe se wa su o de bo se we. E se we o ka ho bi o. Ba si ton zon ho a di bo kule. Le e kule gbe e kon na vele bo nu minakon. A o vi a da do di un che. Ku a hu mi a da do di un che. E in da di de we de o. A kamon. O ta.